Sekarang sedang hidup pun kesuka jalan doham. Hotel rengkali iyo jung baru. Rengkali jalan